0: Og der var trippelen gått til ho Eva Albinussen. De tre siste oppleste tallene, det 50, 50, 84, 84 og 25, 25. Vi går over til en raderen. Vi fortsetter på en raderen, og neste tall ut, det
1: 46, 4, 6. Åttini, åtte, ni. Sekstifire, seks, fire. Muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.